خودی تردا تقریبا هزار هزار و دو صدی اقلیم مثلا نفس هبون تقریبا 560 جی به جهات گرتر یعنی اچ به جمتا 40% حسب بقى جي حاتا قرتين بجي شي مفقود وشي شهيد واو مثلا ما قو بيش شسد كا نسبة ادمائين بجي ثلثك جي حاتا حرتان داعش رايح الهلاندي وخير خوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي من هم گو 2020 مچکر آتنا ویدره حردان اقل مسیح روجر حردار بون 2022 نو ویجه مقبارا فکرین و حتا نها همه تیبی آوان نتیجه نا اصاب نیو رو داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور رها تنه گوم سطح رها تنه سطح بسقطینن بجا ما گو حقا تشتی کی وحایا اف غمنینا بجا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هر رش یعنی عباده اش خلق قبلت را معقوله عباده اش وارا بینن و ما دلال بکن خود آخر مجی عصر کاری خوکر ام در کفتنش حردان یه خودی نزانم چی بو صفین و نزانم چی بیجیم و دیگی میراتا غیر وکا مطاقه که اشباح آیا زلام تیده عیشیا بچه ها بی زلام بیجی جهو واری مایا جی ای غریب چیترا ام حاتنا ما جی قدر حال خو ما هنگ زحمت تیده دی نه عوش ها بو نه مال ها بو او مجرابو دست لیورانی و امهاتن و نهانگی ملبرد عایشی نمو

مذی مستمر ببن چن هم بگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویاد بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویاد بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکه بزفاد ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رشدیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.